Unë tuk që e një të arete e pjesu Kristo, e? Pjesu në njën Kurgip ta jasë ko të arete në Mëngë në sërëti, a mëngë në mëngër jënë, mëngë në gëbëna një Që me bikë tukullë Njëre që të në të në ka kuj që ka pesa Në ka kuj atë e bukësit nëmba 4 Kuj që të në të në gugurin anna Kallë susi Kallë aibu atë bikë kjo mamane Kalau kau mielaya, kau gevolo kige sika. Awo inge dilaga nyor silengata. Embuku sen number four, kau gan nyor 148,000. 148,000. Anna Maritim. Anna Maritim. Congratulations, Anna Maritim. Pongesi na wana sana mami. Pongesi Anna Maritim. Pongesi. So buku sen na linda kau number one. Number 2, number 3, number 5, and number 6. Pukusine linda, kun number 1, number 3, number 1, number 2, number 3, number 5, number 6. Kogechi li star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash.